middagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Dagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KS2247, mellomrom Teigen.

billetter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

middagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

0: Heyo, mist daar.
1: Velkommen til en dags pause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Vinn billetter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

0: middagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen. Jeg redd.
1: Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: God sommer fra oss i Neos. KSU 24-7.
1: Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU 247, mellomrom livredd.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

pause en hyllest till Jan Teigen på Kulturfabriken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KS2247, mellomrom Teigen.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

kaffepause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

reise, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

middagspause en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Hente billetter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

Dagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KS2247, mellomrom Teigen.

Vinterbilletter til søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelte regnbyger vesentlig først på dagen og i nordlige del.

Dagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Kjøpte billetter til Søstrene Talling live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

0: Dagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen. Jeg en
1: Bingo! Prøv Radio Bingo! Kanskje det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hente billetter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

0: Men jeg var der for øl.
1: Sier meg.
2: Bingo. Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Vinterbilletter til søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

0: pause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen. Jeg redd.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Vinn billetter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

pause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

pause en hyllest till Jan Teigen på Kulturfabriken 21. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom Teigen.